0: chilling. You can do it all and still listen free with our app, available from your app store.
1: This is 99.1 KXKC. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da da.